0: Hai, yale wafo ke mazinyo ba.
1: Hai, wale, hai, kutwa, wale na mazinyo ndate kutwa kwa ekono. Mazinyo.
0: Mazinyo kwa kwa hoka, waka, waka, romani mu, usina mazinyo mu. Alikila la. Tutuma yene, yena, kia uhore ula fela mbuwa. Kujela ba. Mogore lo score na vela. Aga aze mu tira un dore ko ina ga mu di ye ki ina ya ya bu quinti. Dire ko e ba ve qua qua dire di foto qua qua. Sa bu be bro.
1: Sa jo. Mpola mshakashake. O tell of fella mono one. Wow. Down a fella mono. Hana nix. Hana mazinyo. Hana le mokhwa wa ka o luma. O down a fella mo ka mazinyo ano. Lekker. Eh? A eh ya. Ke tlhibalo. Ka yo. E ga di mona metsotso le ena he. E di supiding ga ba go nyana botlhano. Ke etse jam so twice. Ke etse jam.